qua là lại mà bạn giờ à cô đã giờ à cô là à hỏi gì mà mình không biết ra mình